0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: Notină muzică.
3: Enjoy.
4: Nu-mi pet.